Развитие е там, Кирси Ти. Радио Грани. Твои най-лучши хити. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.